0: Ce-n fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi de ejedobă. Nu, vecini primele. Nu, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, nu, se veste ca mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?